Toliko stvari je, ne znam da li dospjevam. Toliko pjesama koje još da otpjevam. Al ti mi daješ mi